Enang nak ngigo telsa anak orang ke tuai tiris ngapan tias sida minggat apai ngarunai ngau tiris ngapan tias ngawan apai ngasawai kita sama ni ngabarita orang nyok arim nyok sampai ke dia nada guna raja megai ngautai mangku pengawak kerja ke ngabesai saya wala lengau wai bulok ngamandai.